fan mig. Och kolla hur du belägger den Johan Zach Baptist närgens insikt.